па помлада. Јас би се обрнил стране, ти правиш не за смат. Хай ќе би прижгала едно, да кога цване коч. Ти би делала оброче, јас би лукнял.